0: nyambito, tama sa ndovito sa to, tombo sa nyambito, bardo sa ndovito, tama sa nyambito sa na, ta reba no mobo tabjida. Ta tezo kang ta naloge ngatso pe rangi, domi yungdong pongo chulu ta, dewa mobo yu deba, tende chirendo. Wa tanda re te so. Dabdo mabuk po yonbi kapsu, tani ma chungyor tang te tsu kaunla ma, tani ta pombi lo ju nubi na rinzi kuma te tsu ma dende shu, pecha tang rinne te tsu dende shu yon sundu, tata ta chungyor kamde, labar do horchong kamda chungyor kamde tsu la, pombo ki ta pe rongjo jo kawa yina, ta shongjong tang pombo ki chu tang, rinne tang, lusor tang, kongpsi tang, ye ta shamdru ki tarsa, ta shuk che shu ji cha dore. Tenpa de nyar tsa tang, junji tang, ta te sungjop te yak shu ji cha dore. Tā tāndā jī chā dēdū tā kāndā tē kārī chā dōrī sēnā tā xōgō dī kā xōgō lā nōng gui bā nōng yīn xōgō dī kā nā sō nā nōng dī tā nā tsā bā nōng yīn tāne xiong xiong xirī tāng bōng gī xirī dī kā nā wū nā tāna lā tē tāng dē wī kī jū tsā tāng xiab dō tāng dū gār tāng tē mī kī chī chām tāng tē mī jī bī yīn dō tā mō bō chī pē nā tā tā bōng bō kī tī nō nā chām tī nō tā lā gā ngā chām sē lī nō ओ ताते तो पे चाम ते सों रेवा चेंबो उदे बा रेबा तो रेवा चेंबो उदो रेबे चाम ते तो तने ता गा गे गरप से दु गा गे गरप से दु ते दु होमा लोजु से दु गा रप दो तार को रापा सा रप गरप से गा गो लोजु शो रप से सुमी गो लोजु ओ तना मो बो ची ता ते जिन दो ता बबजे ला लोजु ता रप बबजे गो बब मे बबजे बबचर से बचर से रवा ओ बजे गो लोजु ते जिन दो टोंग उन छिन से आशम जो ना चाना chanda pa chi na chi, te tong lo, tong ko lo ju, o tano mongpo tanda u de pa tanda zeta. Te so, ta tada ti pecha de kari nung ku do se na, mongpo ke tada takla no, takla, mare ka keku se ju jor, keku. Keku se de, xiong xiong ke la keku se de, poki rang tso nar mab jo na, dundur se, dundur. O ti ki penyeng nung ku de, tanda zeta. Ta ti ma su, o tana la, tada ti, pena nga la, xe je, onda, tanda mongpo o le zeta. Tata nga rāntu ngurru kholo yo debi ki tani tata tinga reba sa jite nga de ta jeba, nga jeba, ta gogor tundu de ta. Ta yen ka jeba se na jezu ta tundu ki jebi nga de. Yen je raju ka su nga pechu tong jeba de gogor ta shivi nga de ta. Ta nga la she jeo nga mongpo nga. Ta tato tata pungyong nyingba tata di se jo de ta. Tata kongda tali nga chan jawa yo be maci kiku ki tino la nga rap shiong rap te su sebo da. Maci lagu se wa tino la. Tā pōmbō kō pōngshō nīngbā hājōng kī nīngbā lāgū sā sāwa kī pēchā chō rī. Tī nō lā xiong tāng, ngā tāng, ūn, bō, kānglēng nām jī, nyōng khōng rāp shī, zō sī tā pēchā sā pōmbō lō wūtār tā. Tā tī nō lā xiong kī chōng rāp, ngā kī chōng rāp, ūn sā tū tōng rī, bō sā tū bāp chī rī, kānglēng, tē chū kī chōng rāp rī rī jī chū rī bē nā tā tē mēyō lā tāng lē rī. Bhūtāng, xiāngxiōng, gāngjēnjōng, tāyōng lēdō, o tē tū kā rāpshī tā, hāchōng shēpchī tā wāpshī tā bā, o tāndē rī, tē yīn tsā tū, tā nē, jēng nē, bōngbō tāng, xiāngxiōng tā bōngbō kā rī nē bā gā ndewā rē kō, nē nē, rēpī xiāp tō tīyāng, tē, tēp tū gā ndewā, o tā tū rī rī nā, xiōgō lā nōng kō tsū bā nāng xī, xiōgō kā nā wō nā, nōng tā nā lē bā nōng xī, o tū rī rī nā, tā rēpī tō tē, chōng yō lā chāp, tōng bō tār, bār dāng pēr, tā mā tā nē, tā nē rāng bā jī, tā tōng mā tār, bār dāng jū, tā mā pā jēn rō rī kī, zōng kōng lō jū tū rī tā.
1: Tā ngā tō mī māngbō sī kī rēpī sī yā tī, nā jīg jī zhūyō mī lā rēpī rē, sūyō tō yabirī xie sī, sūyō yor bā.
0: Lā sū lā sū.
1: Tā tī nā, kī rāng kī jē bī nā tā tī rēpī tī nā jī zhūyō mī lā sūyō tō yabirī rī chūng sī wā lā yū jī, nā rīmbī nā chūng wā xiu sī tā lā nā ngūyīn zhūyī tā, ngūyīn zhī sī nā mī ndū jī, tā tā sī nā mī ndū kāntrī sī yu rō lā.
0: Tā tī tātā ngā chumtā kī tōng tā gajā mēng rī kō. Dā ngā tsū ngō nē tōng nē tātā tēpā kī kō nē, tā tēngā tāntā mōmbō chī, pēnā tā tēpā kī kō nē tī yā tō tāntā rī tā tēngā sō ngā. Pēnā kā chū kī tēmbā pēyō bī kāp sō, rē pā tā rā pā nī pā nō rā nā. Chē tā ngā tī tsē kī tā nī, chē tā ngā rā tsū tē kā rī rī sā nā, tāntā mōmbō chī nō rō gā sā rī. Nga rāntu jī chē sē gu rī, kā rī sē gu rī, yī gī tā ngō nē dā chū kī rū tāng tūng khēn jī yī nā, tā nī nō sō mā tā rā pā tā rā pā nī. Wā jā rā nī nī nā, tā nē tē chēng khēn kī mōng bō jī nō sō tā. Tā nē chē nā sōng dē pā tē tōng, kā tē tū kā chū kī tēng pā tā rā dē pī kāp sō, yāng tē lā jī rā pī xā rō

0: dordo doba, tenrik ne sorte, dati chartu, tenne malare bi namtar nola, mandola, tetun revik, rene soche no tonto mando. Tati chisu nga rato, tende, maje malare bi namtar tenya, malare ba koshiana lo somja levla rimbi kapso, tenne nga rato, tonyonka, herka, rubi jinji ki tile emare. Te indu tila, tete, zombalan shimjo ki tes, zo jim ba tanda re. Tati shimjo bi kejar go, koto, chulo temo ki tone, so so so kare ina tere. Tati indu ti gaanta nal karisa ursana malari pika loju ngomal ta tato tsuma yimbar yibja wena shimjo wena yang. Tane rabi shabro to malari pika balandewa da samsabtri maso. Tongo maso, tan jay maso, kanyi ngan chamdo la tata ti kapshe pikapso, kona bal tati chala ngarongi ti shimjo che pikapso, tane malari pika raba soto pika tane neto tongo maso. Te mawa ba che na bal, wane tonne ke kunyu lunyu nilu da jumtsen shimjo ki tamlam tonne che na bal, kondo wadi wana che na bala gunko che te, nga la gunko hajong che sara. Yina mantong wada mantori ngan tane shimjo ki tamlam shi yungdu nana, tati pala ten jan treta wo tante neto kong zenbo, po chobo, tanda tong maa song sen, o tanda sha jina wo chong. Ta mala ribi nantar kono taong du, jatang ge te karise uri se na, mala riba da jatang tata te tanda chi ri, top chi, ta tanda chi ri do. Te indu, kondra wo chi na tong maa tata pe na ru chungbo yinba, yap mala shirab jamsen sewa yinba. Te chungdu la tata te, tene tenjo te so tang tap kap te du ge ta bombo ge yung tong cho jar se wan dawa ta tende bombo ge lama mumbo je tenja le re ta tanda ten yung du ti kap su ta mala se ta ta de mala de ma ku mala tredo te yena ya ta ta ngone nga ta ta shamjo che du pache te ma ku mala yin sa mara tome tu na ma shamjo mala yin sa re ten so jim chen kar sa na ta ta bombo ge pe cha ta te du na wano shong shong ke ke ta ta shong ke bong ke se du kap te du ge pa cho ke ge yuki no to ma da wa nye re go ta te che yung du te che du ta ta ma shamjo ma la zu le na nang kwa se re nang kwa la tāng ngōma lāma tsā chīmbō, tā jīpa tāmbā tsā chīmbō tē tsō la bōngbī kī tātā tē tsū tāngyī nō la nāngkhīn cēng jīng dā mōngbō sōr tā rī, mēng dē tē yin tū tēng tēng pā chē mā kū mā lā yin sā mā rī mā shiāng chū mā lā mēng rō sā mā sā wā tāng tē jīng tsā tsō nō chū chōng tā yōng gu sā ngā rōng tsū kārī wā sā tātā rā bā sā jī dē nē tsō dē jē nē tā lā mā lā rī bī lō jū nō nē tē rā bā dā chā bī yō bā dā sō rō jī dā pā shī yō dā chā yō bī nē tsō dē tsō wā nē tōng nē kā sē tēng sē gā chī dzōmbā lēng shīm jō nō lā rā chū tōng kē gā tēng dē kōng yū lōng yū tēng dē kōng tōng chē jū dē hā chōng kā kā chīm bō rē dā tā tī tēng lā tātā ngā rōng tsū rā lō tōng jī tēng nē tē rā bā dē rā bā jō sōng nē mēn rō sāng sāng tā tē tōg bā chīm bō rē pēnā tātā ngā rōng tsū sōr dzō dū kā sā na sō lā sōr dā wō chī yinā sū dzō tō rō kā mbā kā kī sū tā sū wā tē jīn chō rā lā rē tē ngū nē rā tōng dū sā tōng dō rē pōr dzō dū tā pū dzō rē pū ngē lā mā lā pū dō ngē dzō rē ngō mā yē mō dō ngē kē dāb chō nō pā shī pō lā pō rē gō tā lā lā tē dzō rē kā mbā kā tē wā tē ngū nē chē nō tā lā tā rē gō tā lā yinā yā ngā chō kā kē nō rā tā dō tē dzō dō rē tā nē rō sō ngā dē lā rū dzō rē tā tē yu yin tō bā lā pī, rā lā rē, rā bā lā rē sō ngō chō dā kō. Tē ngā tō lā sī kē lā tē rē tō, pē nā lā tā tē sā tā tō yō tō. Pē nā nām jē lā nām jē, tsā lā kōng tāng lā tsē kōng tāng. Wā tē nē tā wō tā mō bō chē, pē mō bō rē tā tā. Tē yin tō ngā tō ndā tō, tē ngā tō tō kā nē dā tō yō tō chē tō, dā tō kē yī kē ndō tō tā nē yē wā chē nā mā tō yō sā mā rē.
1: Ani jizui mi le suyo do bre siya di ina ji mangchoy do shu yun ri ji cha bre bala.
0: Laso.
1: Da ti ina ji kongdang long si chi xeya mebe su ri ji cha yor bel ke la.
0: Da ti gandar jang nga tata shu yun. Teba gugone ta mla re bala teba ya tada sortu oje re saane yi chi bzu yun na rendo. Da ti tada mondi zon da chando sari de. Jum chi kar sana mla re bala ngone tonne da ti sortu yun chab yun na tā mālāribī nāmthār nōlā sēpōng kūgurē. Tē kāp tēdū kū nē tsōrtō sēpō jī hā, tēne kārsā kōngu dēgōng dō, tēne dēgō rē kō. Tā tāndā dēgjō mā tō. Tā tātā pā dēgjō nī mā tē. Yendā lā ngā kāndō mōmbō xio lēn tā, jā tā ngā tēbī tō nē mōmbō jī trīn tō tē, shimjō kū tāng lā tō nā, tā ngā sō tēpā pā yā nā rē kō, tēpā kārī yī nā yī rē kō. Shimjō pā chī ngū nē xin tēpā pā yā nā tēne, shimjō wī kō jī yīn tsāng, tēpā pā yā nā ngā sō shimjō, ngō nē tō nē tā kōyō nō yō, tā rī pē nā nōmbā xī nā kā tē nō nā, tī kār sō kār chē tāng tā mā tā wā lē nā wā tē tō, nē pē mā jū nē kā tē nō sōng yā tō mō pō wō tē lī tē tsō tāng tā wā chī, tā pāng tā jūm sī kōng nē yī nā, tā ngā sō kē chā kshī tōp tā, kōng chē tōp tā, tā tē mē tsā tū nē, tā tā mā nā rī pē kā sō ngō rō mō pō chē tē chē pā lē, tē tē rē bā kō lā sō rō tō wā tā pā shō tē tē nē.